Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: закончишь.
1: Вы слушаете Хит FM. Только хиты.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Хіт FM.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Вже завтра, 3 липня, у п'ятницю в Україну прям заходять так дощі. Така мінлива хмарність, але не всюди. Так буде на заході країни, на півночі і лише місцями у центральних областях. На решті території все так само спекотно і сонячно. Термометри мають показати 24-28 тепла на заході. На півночі 27-29 із плюсом. У центральних регіонах все так само 32-34, а як і сьогодні. На сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, в день та ввечері вже мінлива хмарність із дощем і подекуди навіть із грозами. Термометри покажуть 23-25 тепла зранку, завтра і ввечері плюс 22, а в день максимум плюс 27. Зараз у столиці залишається погода з невеликою хмарністю і на термометрах все так само плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. У Києві до 20 зросла кількість загиблих унаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки росіян. Пошуки тривають. Під завалами можуть бути до 10 людей. Штаби допомоги розгорнули у 4 районах, зокрема у Печерському. Людей чекають за адресою Іоанна Павла ІІ, 14/21. Завтра у місті жалоба за загиблими. І про підтримку. Підприємства, постраждалі від російських атак, звільнили від перевірок. Уряд погодив рішення. Допоможе пришвидшити відновлювальні роботи. Водночас державний контроль зберігають там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави і виконання міжнародних зобов'язань. Тепер про жнива. Розпочалися ще в одному регіоні. На Хмельниччині збирають ранні зернові. Аграрії обмолочують ячмінь. А ось на Херсонщині фіксують сарану. Особливі заходи в одній з громад Береславського району. Коників помітили також на Полтавщині. Фахівці заспокоюють, нашестя сарани немає. То звичайні цвіркуни. Тепер до справ освітніх. Документи до профтехів та коледжів можуть подавати випускники 9 та 11 класів і дорослі, які хочуть змінити фах чи здобути нову професію. Заклади самі проводять співбесіди або влаштовують іспити. Документи можна приносити особисто або надсилати онлайн. Часу до 1 вересня. І наостанок, сьогодні Всесвітній день НЛО. Неофіційне, але дуже популярне глобальне свято. Дата нагадує про Рузуельський інцидент наприкінці 40-х років минулого століття, коли в американському штаті Нью-Мексико нібито розбився літальний апарат прибульців. Нині день об'єднує дослідників непізнаного, шанувальників наукової фантастики та всіх, хто вірить, що ми не самотні у Всесвіті.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: День НЛО одночасно і лякає, і трошки надихає, можливо, навіть в якійсь мірі. Але дякуємо Насті в будь-якому випадку за випуск новин. Чекаємо вже на наступний. А вже після невеличкої реклами, це навіть менше, ніж за 4 хвилинки, найкращі моменти хеппі ранку і тільки хіти. Ну і сьогодні як? Потрошечку, по дозам робимо свої справи важливі. Пам'ятайте, що ви сьогодні не ліниві і не непродуктивні. Ви, скоріш за все, більше підходить виснажені. Тому просто поставте до себе з максимальною турботою, як до близької людини, яка знедужила. Просто менше критики, більше тепла і спокою. Якщо саме це принесе вам, наприклад, найкращі моменти хепі-ранку або повна версія хепі-ранку на сайті hitfm.ua, то нехай так і буде. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама.
5: Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТа – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТа, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
14: Хеппі ранок.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: От якби стендап від Рома Мельника був їжею, знаєте, що б це було?
16: Що?
15: Це от коли вдома готуєш наполеон.
16: Так.
15: Да? І от все вже змастив, все, і треба такі підрівняти кінці, і в тебе оці коржички, які ще не пропиталися сильно, але вони такі смачні з тим кремом. От такий ти Рома Мельник.
17: А я думав, що оці крошки, які накришились, ти тако змила і... Клас, Ліно, дякую.
15: Ти себе недооцінюєш.
17: Дякую тобі.
10: Хеппі ранок
13: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
17: Часто в тіктоці натрапляю на відео, як там людей десь в Австралії, знаєте, зненацька якісь нападають різні екзотичні звіри, або таранту, або коала, і вони не знають, що з цим робити. І я подумав, що ми, українці, знаходимося в дуже схожій ситуації. Тільки у нас замість диких і деколи небезпечних тварин вдома чекає або обстріли русні ракетами, шахеди, балістика і так по колу. Але, ну, чесно, нас уже нічого не лякає. Ми просто живемо собі далі. От в Європі чи в США там випадає снігу 5 сантиметрів, все. Все зупиняється. Надзвичайна ситуація. У нас сьогодні вночі була масована атака, летіло все, що могло. Зранку ми всі пішли на роботу. У мене на районі ярмарка вже 6 ранку приїхала, почала працювати, а в чатах ОСББ жаліються, що ліфти не працюють. І зараз, зараз найкращий час, щоб от Богу доказати, що він існує. От уявіть, тільки як зросте попит на свічки в церкві. Якщо в якусь п'ятницю, Бог своєю могутньою рукою так пробиває бункер до Путіна. І у нього тут така масивна рука, в ній набито тату на руці. Тут написано «My life, my rules» от, на зап'ясті. В нього пов'язана така жовто-блакитна стрічка, знаєте, яку біля вокзалу в'яже дівчатка за 300 гривень. Всім безкоштовно. От. І він, і це пробиває бункер. І перше це відео запостить, звичайно, хто? Правильно, труха Алтай. Але най буде. Головне, щоб Бог не промахнувся.
14: Як же ми всі чекаємо цього.
15: Ми чекаємо свята. Цього дуже сильно, та насправді.
17: Я найбільше боюсь, що ми будемо цей день не на роботі, і ми не зможемо вийти в прямий ефір і порадіти.
15: Але ми доїдемо до роботи спеціально і вийдемо в прямий ефір, щоб порадіти.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет «Україна». Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет «Україна» пріоритетом номер один.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 16:47 за київським часом. Це у нас Дорофеєва і Японія в ефірі Хіт ФМ. А далі, після невеличкої реклами, і наш півгодинний музичний нон-стоп буде. Але сьогодні такий день, коли треба не сильно поспішати, не сильно напружуватись і дати собі трошки простору, і дати собі трошки часу на відновлення. І, можливо, саме тим відновленням стане якась добра справа, яку ви можете зробити, та навіть прямо зараз. Взяти, долучитись до якогось збору для військових, долучитись до збору для діток, наприклад, діток-сиріт або тяжко-важко хворих, ви можете все зробити, дякуючи нашим соцмережам. У мене в Instagram в сторіс зараз є збір для діток онкохворих і тяжкохворих, для тих діток, у кого там найближчим часом день народження, бо їм теж часом потрібно і відволікатись, і теж вони мало того, що лікуються і переносять свою власну таку біду в своїх долоньках, можна сказати, а таке ще і такі обстріли відбуваються, які ми з вами теж важко переживаємо, то хоча б трошки їх потішити і дати їм такий промінчик світла і добра може кожен із нас. Знайдіть в Instagram Громова Оля, і в сторіс можна долучитись до збору ось таких приємностей для дітей і взяти і подарувати трошечки добра у вигляді свого донату. Це може бути той самий донат, який ми знаємо, який маленький закриває великі збори. Можете і більше скинути, скільки душа ваша забажає. Ну, або долучитись до поїздок до діток-сиріт теж можна буде згодом, коли вони будуть плануватись, ви це все можете у мене завжди побачити. Тому, якщо є така можливість, прямо зараз це зробіть. До речі, добро зроблене для інших, воно лікує і власні душевні ранки. Після невеличкої реклами півгодини музики, як і домовлялись.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію. Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну так, що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Аліночка, готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінарію, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну який
3: ж ти лошара? Светр в штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама. Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій. Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Одна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, це буде п'ятниця і 3 липня, синоптики нам обіцяють на заході, на півночі і місцями у центральних областях мінливу хмарність і навіть короткочасні дощі протягом дня. І таке полегшення температури близько 25-27 із плюсом. На заході завтра обіцяють синоптики, на півночі близько 27-29, вище за нуль. Ще у центральних областях все ще місцями залишається спека, а місцями там, де дощитиме, не так. Так, сильно спекотно, до 25 максимум, а от на решті території, де сонячно, до 33-34. На сході плюс 33 максимально, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. А у Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, але в день та ввечері вже мінлива хмарність із дощем, тому парасольки завтра брати треба. Дощ із грозою навіть нам обіцяють синоптики. Зранку 23-25 із плюс, ввечері до 22, а в день максимум плюс 27. Ну і зараз у столиці все ще тримається плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, застереження від рятувальників, котре закликають вкрай обачно поводитися на воді. Лише у червні потонуло 144 людини, зокрема й 35 дітей. ДСНСівці просять відпочивати лише у відведених для цього місцях, не купатися на підпитку або, якщо зле, і наглядати за малечею. До речі, відзавтра в Україні суттєво похолодніше, а у вихідні прохолода охопить всю країну. Дощитиме. Спека повертатися поки що не планує. Далі про ремонти наших доріг. Більш як 16 мільйонів квадратних метрів покриття оновили шляховики. Нині працюють на дорогах державного значення в усіх регіонах. Найбільше шляхів відремонтували на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Дорожники просять кермувальників зважати на ремонти, стежити за знаками, знижувати швидкість і зберігати безпечну відстань. Тепер про цифрову грамотність. Іще понад 600 українок навчили працювати зі штучним інтелектом. Завершилася перша хвиля безкоштовної освітньої програми від ООН. Упродовж 2 місяців представниці різних сфер опановували автоматизацію процесів, створювали AI-асистентів, працювали із даними. Сам проєкт розраховано до 2029 року. І наостанок, завтра, 3 липня, у День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ у Києві відкриють фотовиставку «Небесна кавалерія». Вона присвячена безстрашним професіоналам, які закохані у небо і віддано служать в армійській авіації. До експозиції увійшли 15 світлин української документалістки Ірини Сульдіної. На світлинах портрети пілотів, вильоти і робота екіпажів. Фотовиставка працюватиме на станції метро «Площа українських героїв». Організатори командування армійської авіації спільно із комунікаційним центром сухопутних військ ЗСУ.
1: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
0: Реклама.
5: Їсти. На
6: їсти.
5: Око.
6: Їсти.
5: На
6: їсти.
5: Око.
7: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
9: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Хіт.ФМ.
10: Хіт.ФМ.
11: 17:26 в Україні. Вже там трішки корисна інформація у нас готується після того, як завжди, найкращі моменти хепі-ранку. Але якщо вам цього замало і вам хочеться повну версію хепі-ранку, то все у нас є на сайті hitfm.ua. Як завжди, ми для вас все зберігаємо. Тож заходьте, там можна, там є де розвернутися для того, щоб трошки піти від реальності, взяти і переключитись трошечки. Все у нас є збережено, тож заходьте. Сайт hitfm.ua. Запишіть собі, а краще десь збережіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Хіт.ФМ. Реклама.
12: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
16: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
17: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
18: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного голову, перед застосування, ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
20: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
23: Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина.
23: На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
26: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
25: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
27: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
25: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
28: Хеппі ранок
23: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
29: Гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
30: Все дуже просто, але Ромі, бачите, треба була підтримка навіть на ге-гей сьогодні.
31: Після
30: це
31: такої
30: нормально,
31: ночі ге-гей у нас такий, да.
30: Так, все дуже просто, дійсно, наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, або ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
32: У самок качкодзьоба немає...
29: совісті. Чому? Немає совісті, тому що вони все від них просять.
30: А як включився? Качкодзьоби,
29: вони їм, давай, це купи, то купи. У них дзьоб, розумієш? Ну? А дзьоб він твердий. А вони нам треба носу, нам треба носогубку розрівнювати. На укольчики нам дай сам цю. Ну, а він їм дає, вона уколола, а воно нічого не видно.
30: Сама може заробити собі і на гіалуроночку, і на ботокс, і на все, що
29: їй реально. А він трудяга, він на роботі, він плаває цілими днями, він качкодзьобить.
30: Його всі люди поважають.
29: Так, а вона, він прийде з роботи, хоче відпочити, а вона каже: "А дивись, а оці сидоренки вже у відпустку поїхали", а він каже: "Та ми качкодзьоби, яка відпустка".
30: Звідки прийшла? Не з роботи прийшла, вона теж плотину бобрам допомагала будувати.
31: Мені просто приємно за ними спостерігати. У них така перепалка. Продовжуйте. Короче, наша відповідь. Так.
32: У самок качкодзьоба немає сосків. Вони виділяють молоко через пори на шкірі. І дитинчата просто злизують його з живота матері.
31: А може це і зручніше? Ну, от я зараз так задумалась.
29: А я не хочу, Аліно, про це думати взагалі.
30: Смарт-дитинство.
31: Ти, мужлан, не думаєш про жіночі проблеми.
30: дзьоб.
32: З 1912 по 1948 рік на Олімпійських іграх були конкурси.
30: Я знаю, зі стрільби по голубах. По голубам, як правильно.
29: Ні, ще на повітряних. Там багато на повітряних кулях ще й літали. Так,
31: це весіль. Конкурси з весіль.
30: О, це лопнути...
29: Естафета тамади?
30: Так, дубцею лопнути кульки.
31: Кульки, да.
30: Це апельсин через штанину.
31: Звісно.
29: Кваліфікація. Кваліфікувались лише 8 країн по миттю ноги тещі. Це таке, оце Олімпійські ігри.
32: З 1912 по 1948 рік на Олімпійських іграх були конкурси з живопису, скульптури, музики та літератури.
29: Які сумні.
31: От куди ми скотилися? От скажіть, будь ласка. От раніше, да, така література, таке все.
30: А що ну, це за... Ну, а потім вигадали Олімпіаду, Шкоду. Я правильно
29: придумали
30: розумію?
29: Придумали ж потім в школі Олімпіаду і все. Алін.
31: Ну, я кенгуру, зато в мене диплом є. Грамота.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:47 в Україні. Святослав Вакарчук і лютий не минає. В ефірі Хіт FM. Мені здається, що питання, як тримати хвіст трубою, буде якесь таке вічне, безкінечне. І на нього завжди будуть будь-які відповіді. Вони будуть різні, різноманітні. І цих способів насправді дуже багато. Варто просто трошки озирнутись і подумати, що вам ближче. Ну, наприклад, мені найближче волонтерство. Якщо вам теж це відгукується, то, напевно, це такий якийсь знак. Особливо, коли здається, що ми такі якісь малесенькі люди перед обличчям великих проблем, саме волонтерська діяльність повертає відчуття якогось такого контролю і сенсу. Тому що ти комусь корисний, ти робиш щось добре, щось важливе. І це не просто така безкоштовна праця, це найшвидший спосіб відчути власну спроможність впливати на цей світ. Якщо у вас є така можливість зараз, візьміть, допоможіть комусь, візьміть в свої руки своє життя, і це якась буде така впевненість у тому, що ви робите все правильно, і все це дійсно потрібно в цьому житті. Ну, а про що говорю, ну, звісно, для кожного своє. Не забувайте, звісно, донатити на армію, тільки перевірні збори вибирайте. Наприклад, пан Стерненко збирає завжди на поточний русоліс, і у нього є завжди ця баночка, ви можете зайти і задонатити. Пан Сергій Притула теж збирає постійно, тому ви теж можете долучатись до будь-яких зборів. І не тільки ці, звісно, ті, які до вас ближче. Або можете, звісно, допомогти діткам-сиротам, онкохворим діткам. Знайдіть в інстаграм Громова Оля, і в сторіс є там деякі посилання, ви можете там все почитати. Або, якщо щось незрозуміло, попитати. Це теж завжди можливо. Але діткам допомагати, якщо вам відгукується, то обов'язково це робіть. Тим більше, що ви тепер знаєте, де це можна зробити. А на цьому в мене все. Почуємось ми завтра тут на Хіт FM. А далі, після невеличкої реклами, наші півгодини музики без жодної перерви. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
3: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бахмут та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
2: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
3: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: мені два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я чесно, просто здивований, треба. Що в мене в сумах два кума є.
1: А я не знав. Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 3 липня синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю. Вдень та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві завтра жалоба за загиблими унаслідок нічного удару окупантів. Обірвали життя 21 людини, число травмованих наближається до 90. Пошкодження чи руйнування на більш як 30 локаціях. Це житлові будинки, логістичні центри, згорів склад видавництва. Штаби допомоги працюють у 4 районах міста. Сьогодні серед дня загарбники атакували Дніпропетровщину. Загинула дитина, ще одну поранено, травмовано 3 дорослих. А у Запоріжжі дрон пробив дах басейну. Тепер вісті для пасажирів залізниці. Зверніть увагу, на Сумщині та Харківщині усе ще може бути нестабільний графік руху потягів. Безпеці загрожують ворожі дрони. Труднощі з рухом і на Рівненщині під потяг там потрапила маршрутка. Загинуло 4 людей, ще 13 поранені. Далі про сервіси. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Чернігівщині та Херсонщині. Будиночки обладнано усім потрібним для того, щоб люди могли отримати пенсії, соціальні виплати, відправити або забрати посилки. Навіть там, де капітально звести щось неможливо через війну. Тепер про допомогу. Гроші з програми «Зимова підтримка» витратити можна і у липні. Уряд ще на місяць продовжив можливість. Гранична дата – 31 число. Після цього кошти повернуться назад до держбюджету. Оплачуємо комуналку, ліки, продукти, книги, робимо благодійні внески і купуємо щось на пошті. І на завершення про теніс. Наша Дар'я Снігур вперше у кар'єрі вийшла до 3-го кола Вімблдона. Обіграла французьку ракетку. А за місце у 4-му колі побореться із переможницею матчу між грузинською та американською суперницями.
2: Новини на Хіт FM.
4: Хіт
1: FM. Хіт
4: FM.
1: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
6: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
8: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Пропонується
18: «Сантехбум». Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
19: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк. Реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків. Банківський ліцензійний номер 22-5-2011.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
8: Дякую.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова на Хіт FM. Ми прямо зараз поговоримо про щось дуже смачне. Розкажу вам на правах реклами. Якщо хочете посмакувати щось солоденьке, просто обирайте Хрещатик. Можете обрати своє улюблене зі смаком київського торта. Хоча не будемо себе обманювати, завжди можна обрати різний Хрещатик. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір досхочу. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну то що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Готова?
3: Почну?
4: Давай.
3: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик, тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну, який, а чому?
3: Ну який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. І прямо зараз хочу поділитися з вами своїм лайфхаком від спеки. Кажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати новий ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
3: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бакота та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейних відпочинок.
2: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
3: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок, якщо
0: чесно. Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: FM. Реклама.
1: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Я
4: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед розумінням, ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
16: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
18: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен» Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 45 грам RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоломкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
20: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
21: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
20: Серйозно?
21: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
20: Деталі на amikenergy.com.ua.
22: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів.
0: Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
25: Так, ну що, колеги?
26: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
25: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
27: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
25: Ну та що?
26: Я думала, ти ніколи цього
25: при
26: не скажеш.
25: При такому святі гріх було б не долучитися
27: Аліночка,
25: до цього.
27: Аліночка, готова?
26: Почну?
27: Давай.
26: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
25: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
27: Давайте, я теж хочу.
26: Давай, Марин.
27: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходить, та вже ні.
26: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
27: Ну, який, а чому?
26: Ну який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
24: Слухайте завтра з 8 до 11.
28: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу
29: «Хеппі ранок».
24: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
28: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
30: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
28: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
24: Реклама.
28: Смачно?
31: Дуже!
28: Це морозиво «Хрещатик».
31: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
32: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
24: Реклама.
33: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
9: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
10: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бако-Тата, Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
9: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
10: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: два кума.
1: Та тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок, якщо
0: чесно. Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити BTS «Swim». Бумбокс, залишайся.

0: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.